du en båd som gjuter sprängkläck, eller har du ett skaft med en kämpesprängk? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fallfärdig judedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Vår bröllop på Rådos och hade i grunden en skön uges tid. Men var snöt kommen hjem för en ufren begynte, så var den romantiken för

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio så du känner oss. Vipps oss på 85 807. 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.